0: Yura, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiende kumbungundiri.
1: Wazviona musenzere wazvo, haena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonge achikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake waita basa shamwari.
2: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
3: Utenda wakulusa na kusolora kana kuti kolera mbutenda wakuti unakochererwa. Kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako, paiwa vasina kuitira kukocherera utenda wakulusa na kusolora kana kuti kolera.
4: Tamushe kufamba udachenka, uchidziwa zvakuri kuita munjanji, kuchedza kusenzesa mafoni mumbuto izoizi, zvinaitisa kuti nzero nandirwe yato ireke kuoneka, zvinashupa kuti ubve, kuti kurikuya kwomboyo, uchichedza pafoni. Kuyeherera na kureka kuchenka, zvinabala ngozi ikuru, nadyano, ungati uri padhuze na munjanji, koya foni yako. Tamushe kuruza pindiribodzi mukuchedza, pana kuruza upenyu hwako munguva doro kubasi. Gara kutali na munjanji, kana kuti zense mbuto zinanga ziri kufamba komboyo. Usati watata njanji, linga chakutoma makundu mairi. Kufamba uchikatwera masiripa, tunabala ngozi ikuru. Kufudza midziyo na zvese zvinosikana na munjanji, zvidanyangara. Futi, zvinabala kunongwa na kupisirika kwa mari na kalipiwa makomboyo. Zvichibala zvingozi kuna iwo wanhu wananga wali mukomboyo. Ungawana zvinhu kuti zvingafungirike kuti penango zvabiwa. Fona, pa 84 31 11 0 60, Nkhabe, pa 84 33 17 14 6, Nene, fonazvo basi, pa 84 32 098 72. Kukhalika ndicho chinhu chakutoma, usaite kuti kuchedza pafoni kukuyehese. Chenkha ngozi yakupimiwa na komboyo, kubata mushe midziyo na zvese zvinosunziswa na nyamunjanji, ndi ubaba wakuti unada kuitwa na wense munhu zvache. Kaminyu jidifero di Mosambiki, mukwanza maonerhe matsva.
5: 5:44 mapindi makumi manai na manai tsanza. Lekani apati hire mu nyimbo zingatitole pakwasvika pazvitanhatu tizabatane na mapoto munananda wa masoko mu journal Damanya. Zvinopando vanatoma ine na imu tambwe irubuda iyo kuna tonga imoyo adasia aemba.

Radio Nemita. Chirongwa chinomusisa mitambo inonga yaizwa, inonga yashidakizwa pakati nemapete ebeningu. Radio Nemita. Radio Nemita.

0: Moçambique.
1: Ana! Wapeza kugadzirira kuti tiende.
2: Alima, ndadzise kupedza. Iri kuchaka basi chikarani.
1: Ana, yura nurikuchemei kudaroko.
2: Ah, Alima, pano mazuva anochema maningi.
3: Asi kure kuti aina unonzara.
2: Haiwa, wamwa zvakanaka.
3: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
4: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
2: Waima kuchema.
3: Ona ana, yura nurikuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nokumuchekaidza.
2: Alima, inini handina nguweyo yekuzviita.
3: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
2: Ah, asi ndine mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
3: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga uchiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema, panguva yapo wamukana.
2: Haa, uri mugwanza shamwari, ndazviona zvinoku.
3: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
2: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwo uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
3: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga achikuda, mukorove wako uchakura nomufaro uye norugondo.
2: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
5: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
6: Shandumise swamisere. Dzasetora zvoito minoto. Tanga tiri muchirongwa chiwara chemutambo. Zadzo dzega dzega ngomba nakara panguwa nanatu nguya masoko mchiputoka izi kumasireka shoto zopinda wama shenji mchote. Hai. Saishute Radio Msambiki misuru profisielo manika sikwe chipos. Baba siri via. Ajisi ya